jutranja izmena. Sitarjem in X-gombačem na Rock Radio.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok Radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski autocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperature od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Temperature od 24 do 29. Zvečer se bo prehodno oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1:0. Švedska je bila spet proti 1 boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov, in zelenoartski otoki sta se presenetljivo razšla brez zadetkov. Egipt in Belgija pa z 1:1.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. Smo na broju. A je to že tork?
3: Ni že, je pa torek, ja. Prebujamo se v 24. torek leta 2026 in pa današnjem dnevu ostane še 28 torkov, tako da ga velja dobro izkoristiti.

0: Joe Cocker se zbuja takole, Madonna. V torek pa niti pol sedmih še ni.
1: Madonna, divje.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo naprej.
1: Gremo naprej v svet divjine. Čeprav je že Joe v bistvu bil malce divji, mi pa gremo v svet divjine. In sicer na koliko nas zavohajo posamezne živali.
0: Na kakšno dalino.
1: Tako, na koliko metrov, veš.
0: Okay.
1: Mi se kot rdeča kapica sproščeno sprehajamo po gozdu, ne, in mislimo, da smo tam čisto varni in sami in tako naprej.
0: Okay.
1: In v bistvu nas tako res zavoha na 150 metrov, potem divji pršič na 2 km, volk na 5 km, slon, čeprav slona nimamo pri nas, ampak je pa mogoče zanimiv vedeti, da nas na 15 km zavohajo, ne. In pa medved na 25 km.
0: A ni čuden, da pol en normalen odrasel tip,
1: kaj boš zdaj
0: človek,
1: povedal?
0: Sebe ne zavoha na 2 cm.
1: Eh,
0: ga pa vsi ostali. Dobro jutro, Žiga.
2: Rock Radio.

podnevi ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Največji rock hit.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru ter na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Delno jasno bo in večinoma suho. Najvišje temperature danes od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki ga je zavrnila včeraj. V Levici so možnost sodelovanja javno zavrnili že prejšnji teden, v SD pa o tem še niso razpravljali. V občini Komenda, kjer odpravljajo posledice neurja prejšnji teden, imajo težave s kopičenjem odpadkov. Teh imajo namreč tam zaradi podrte infrastrukture in poškodovanih poslopij precej. O tem, kako lahko država pomaga pri tem in tudi pri čim hitrejši in čim bolj učinkoviti sanaciji, se ta teden z župani prizadetih občin pogovarja okoljska ministrica Polona Rifel. Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavnosti Mišelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2. Še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje, po 7. Tole je torek 16.6.
4: Res je, tudi na današnji dan se je v rock'n'rollu zgodilo marsikaj zanimivega. Naprimer, Dylanov Bob je posnel pesem Like a Rolling Stone, pesem, ki je definirala generacijo. Generacije, pravzaprav.
3: Pa tudi mogoče upravičeno na vkljub njegovi izjemni glasbeni knjižnici je pa to vendarle najbrž di njegov komad.
4: Je, marsikdo pravil, da je to njegov najboljši komad, da je to D pesem, oziroma vrhunec njegovega ustvarjanja, čeprav ne, a lahko to govorimo o tem prnemo.
3: Pri teh 765 platah
4: in
3: pa še
4: gradah in priznanjih in filmih in skulpturah.
3: In ugante, kaj sledi na Rock Radio, tole je Like a Rolling Stone.

0: Dobro jutro, Marija. Ponosna, Marija, CCR, v torkovem jutru.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj, ali nas Marija ščiti ali ne, ali verjamemo kakšni drugi pripovedi, to je osebna stvar, osebne odločitve. Smo pa na varnem.
2: To je zelo na varnem. Med prvih pet na svetu, in sicer Slovenija po mirnosti je na četrtem mestu. Tako. To je pa nekaj, kar je kula. Ne? Mislim, razen, če zdaj odštejemo stanje na slovenskih cestah, ki bi bilo po mojem tako 195 na svetu, po vseh živcih in v bistvu pizdah maternih in vse, kar se zdaj le mislimo.
0: Predvsem, ampak, ker se v avtih
2: upravičeno, ker to na slovenskih cestih ni za nikamor, ampak na vzven pa delujemo tako zelo mirni, gledanje tudi življenja naša so kar ok.
0: Torej,
2: ko enkrat pridemo na cilj.
0: Torej, po statistiki smo takteri po mirnosti.
2: Četrti.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: GA++.
2: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na Štajerski avtocesti je od Lukovice proti Ljubljani zastoj na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, zastoj še na cestah Mengeštrzin Ljubljana ter Dol Šentjakob. Delno jasno bo in večinoma suho. Temperature danes od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Poleg Stevanovića v Srbijo potujejo še Franc Breznik iz SDS, Meira Hot iz SD ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. V Kaliforniji je kmalu po vzletu iz letalske baze Edwards blizu Los Angelesa strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrlo je vseh 8 ljudi na krovu. Na letalu so bili vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vzrok za nesrečo enega najstarejših vojaških letal v ZDA še ni znan. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1.
4: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
10: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
17: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: 75. Ljubljana Festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro, če ob sedmih folk, tole je torek, počas grizemo proti koncu tedna.
3: Ampak res, počas, no, res, nikamor ne gre ta teden.
2: Res je, vleče se kaj ponedeljek.
3: Je pa res, da konc naslednjega bo pa že tako zelo poletje se začelo, oziroma dopusti, tako da...
2: Ej, sam še ta teden je cel.
3: Dajmo pihniti v jambore tega tedna, da se v to hitre malo premaknil. Tudi mogoče z informacijo, ne, da se pa konc novembra, smemo, da je to še delač, ampak...
2: Vendar le.
3: Lej, treba je planirati, ne. Se zgodi Red Bull Sound Clash zadevščina in čeprav je zadeva razprodana in zvideti je, da ne bo možen vstop, ne, ali kakorkoli, da je vse že zapečateno in uklesano v kamen, ni čisto tako. No.
2: Torej, Red Bull Sound Clash je največji rock'n'roll spektakl letošnje. Jeseni Stožice bodo polne fanov tako zasedbe Siddharta kot zasedbe Bigfoot Mama in po novem tudi dveh novih, mladih, nadobudnih zasedb, ki si lahko priborita mesto na teh dveh odrih v Stožicah.
3: Ne vemo še, kateri dve zasedbi sta, oziroma za kateri dve zasedbi gre, tega še noben ne ve. In to bomo izbrali mi vsi skupaj. Najprej se morajo zasedbe prijaviti na tečaj, sicer do konca meseca julija. Potem pa, dragi poslušalci, pridemo na vrsto mi, da zberemo, kaj si želimo poslušati na odru.
2: Torej, mal mi, zajebena komisija, ki je sestavljena iz ekipe Rock Radija, obeh bendov in pa tudi
3: Red Bulla. A1.
2: No, vse to, pa tudi vi, poslušalke in poslušalci, boste imeli neke besede pri tem.
3: Kar predvsej, v resnici. Na koncu bo zadnja bo vaša, tako da veste.
2: Tako da, ajde, če imate bend, prijavite se.

0: Dobro jutro, Coldplay, večno uganko, aj to rock'n'roll ali ni?
1: Wow.
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa ostanemo tam in geografsko, in generacijsko.
3: Mislim, zelo so taki teatralni tele Coldplay, to jim je treba priznati.
0: Absolutno, veliko stvari jim je treba priznati, kar fajna ekipca. Fajna ekipca pa tudi The Verve, ki danes obeležujejo enega skor okroglega.
3: The Verve z recimo temi širšimi sodelavci.
0: Okay. Rekel, leta muzami na vdihi in botri pa malo lopovo.
3: In te botri so tudi stavili račun. V bistvu govorimo o komadu Bittersweet Symphony leta 1997 današnji dan je izšla ta zadeva, ne? Vsemo, da je to komad, ki hitro zleze pod kožo in nam je vsem fajn in radi zapojemo zraven, pa malo tudi pomomljamo zraven.
0: Pa tako,
3: ne?
0: Sploh ti ne gre iz glave, tako, zdaj boste slišali in cel dan se vam bo to pletlo po glavi.
3: Ampak morčeza pa morda niste vedeli, da so tukaj kot so avtorja navedena tudi Mick Jagger in Keith Richards.
0: Sta pol se spomenila.
3: Ja.
0: Pa rekla, opa, fantje.
3: Fantje, tukaj le je pa del naju noter oziroma tam je v poštnem nabiralniku imate račun.

0: Radio Ljubljana.
1: GA Plus Plus.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru ter od Zadobrove proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, predpostojno pa proti Kopru. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana ter Dolšent Jakob. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature od 24 do 29. Zvečer bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli tudi demokrati Anžeta Logarja. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Prejšnji teden je postal pravno močen obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po poročanju Pop TV pa se bo sodišču zaenkrat izognil evropski poslanec Matej Tonin, saj je bil obtožni predlog zoper njega zavržen zaradi imunitete, ki jo ima kot evropski poslanec. Spletni nakupi prek platform, kot so Temu in Shein, bodo kmalu dražji, saj bo od 1. julija treba plačati 3 evrsko dajatev za vsak izdelek. Brusel si na ta način želi omejiti število majhnih pošiljk, ki prispejo v Unijo. Lani so jih našteli skoraj 6 milijard. Vse več pa je takih pošiljk tudi v Sloveniji.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Kombačev.
1: Jo, Folkič, dobro jutro pol osmih. Tole je jutranja izmena na cesti, ker vemo, da vas je od vseh tisočih, ki ste z nami, vseh tisoč na cesti zdaj.
2: Ja, nekaj tisoč. Tisoč preveč verjetno tudi v gneči, kot vsako jutro. Upamo, da bo danes to steklo.
1: Ampak se zdaj, ki se menda dela po noč, je to zdaj boljš, sem, ki se podnevne, ja, veš.
2: Če prav, veš kaj, jaz sem ocenjeval malo to delo po noči. Ene dve noči nazaj sem se pelil z Primorske proti Ljubljani in so bile sicer neke luči pržgane, okolj pa ni bilo benih ljudi, tako da zdaj jaz ne vem, zakaj, a veš, da so mogoče kakšne metulje proučvali na avtocesti ali pa kaj tacga, ampak ni bilo neki velik delovskega vrveža okrog tega, tako da...
1: No, skratka, vsi, ki ste zdaj tam zakačili nekje na Primorski, na Štajerski, na Gorenski ali pa na Dolenski avtocesti, dobro jutro. Ne se preveč sekirati, vem, da ste v bistvu na parkirišču, ne na avtocesti, ampak ne vam bo.
2: Se bo kmal konc.
1: Ja, se bo. Vsak cajt bo 8, boste pa pizdili.

0: Show must go on, dobro jutro, tole je jutranja izmena. Če je kdo tole mantro, the show must go on, resno vzel, so jo vzeli naši Joker.
1: Sam res.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker The Big Show se bo zgodil to soboto. 20.6. napovedujemo že tako v bistvu eno leto.
1: Ja.
0: Zdaj smo pa že 16.6. in čez 4 dni torej na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani največji koncert Joker Out ever.
1: Na svetu.
0: Na svetu, ja. Pa ful drugih prijateljev še, pa celo festivalsko dogajanje in največ zanimanja vse v temle studiju je med ponudbo, festivalsko ponudbo gotovo požela vedeževalka.
1: Res je. Gospa Judita prihaja v današnjem jutru, ja, sem le v jutranjo izmeno, nismo si mogli pomagati, ker a veste, takole je, ne. Joker Out vse skupaj pridno in vestno beležijo v njihovih socialsih, vemo, koliko bo odr velik, vemo, koliko bo odr širok, vemo, kdo nastopi,
0: vemo
1: več ali manj že skoraj vse, ampak tistega česar pa ne vemo, pa gospa Judita povedala, ne pride samo, pride skupaj z Bojčem, torej spravi s frontmanom benda, da nam bo povedal še zadnje stvari o soboti, ampak bomo si dali šlogat, no, izkart ljudje.
0: Vse jo bomo izprašali, pa ne samo o koncertu, tudi o občji prihodnosti in a te imamo bo križ še bolj v soboto, to kaj me danes, pa tako vse, skratka,
1: jaz povem, da te bomo.

0: Hrvatski rok.
1: GA++.
2: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na štajerski avtocesti je gneča pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam ter v razcepu Koseze. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih ter občasno pred Postojno proti Kopru. Gneča je še na cestah Trzin, Ljubljana in Dolšen-Tjakob. Na štajerski avtocesti je na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane tovornjak nepregledno parkiran, obstaja možnost na led. Večinoma bo sončno, temperature od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost od severa povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1-0. Švedska je bila spet proti 1 boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov, in Zelenoartski otoki sta se presenetljivo razšla brez zadetkov, Egipt in Belgija pa z 1-1.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Po naprave Sony & Bose.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Nejša praznuje 20 let kariere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
9: Eno članstvo za vse.
10: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
14: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
15: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
16: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
17: Jo, folk, dobro jutro. Ura je 8, kot obljubljeno, nismo sami, ampak to je naša gostja že vedla, da se bo zgodilo. Torej, da ne pozabimo, še 4 dnevi nas ločijo do največjega rock'n'roll spektakla v letošnjega poletja, Joker Out Karneval, in ugante, koga imamo s sabo danes tukaj.
18: Naj kar sami povejo.
17: No, dobro jutro.
19: Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
17: Se pravi, imamo tri goste, eno gostjo in dva gosta. Najbolj famous človek tega festivala, definitivno, in največkrat napovedan človek tega festivala, vedeževalka. Tako smo jo, ampak...
19: Ja, jaz sem Judita in sem duhovni medij.
17: Duhovni medij.
18: Torej, sploh nisi vedeževalka, to smo cel cajt narove govorili.
19: Ja, res, ja.
18: Ok, kakšna je pa razlika, če nam malo poveš?
19: Pač duhovni medij se poveže s svojimi vodniki in oni ti predajo v bistvu sporočila in ta sporočila so ponavadi zelo pozitivna. Tako da vedno opredelijo nek problem in vedno zraven ponudijo rešitev.
17: A ja, drugač, danes imamo tudi Bojana in Naceta iz benda tukaj. Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
17: Ok, vse to o medijih, o večeru, o karnevalu, Joker Out karnevalu 26. na Kardeljevi ploščadi, pa v tem, kaj je sicer še bend počne, vse to bo Judita povedala, ker ona to že vse ve.
20: Jutro sem prišla sem tako poslušati, kaj se bo zgodilo.
17: Okay.
18: Mi gremo lahko na kavo.
17: Dejmo.

0: Dobro jutro s Billyjem Idlom, To Be a Lover. Tole jutranja izmena odštevamo do Jokera od karnevala.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In seveda, da v jutranji izmeni ne bomo prepametni in kar nekaj na pamet napovedovali, smo zbrali v studio najboljšo družbo, Judito, ki ni videževalka, ampak medij, bo pa sodelovala na karnevalu in Naceta in Bojana iz Joker Out. Dobro jutro vsem skupaj.
2: Dobro jutro.
0: Ok, najprej, Judita, koliko vnaprej si vedla, da se bo ta koncert zgodil, pa da bo ful dober ratu?
2: No, nekaj ful, dost naprej nisem vedla, mogoče ne 3 tedne, ampak jaz verjamem, da bo koncert božanski.
0: Ok, božanski, fajn, z božanski je opisala.
3: Jaz bi se tle strinjal z njo, ne? Glede na to, da mi smo že toliko dolgo v pripravah, da vemo, kako bo zadeva potekala, sicer ne bi zdaj rad, kako se reče, jinxnu tega, tako da bom trikrat potrkal, pa upam, da je masiven les, ampak... Ja, načeloma smo pripravili res božanski program.
4: Mi zdaj gledamo, malo sledimo do precej, no, v resnici se poslušal si, kaj vse se dogaja, koliko imate vi dela v teh dneh zdaj, a je sploh cajta kaj zavadati pa za dejansko pripravo, kaj boste na odru izvedeli, ali to dela siceršno logistiko, da bo to prišlo malo kasneje na vrsto?
5: Mi smo v bistvu vadili že zdajle 14 dni ful aktivno, šli smo, zaprli smo se v studio, v Šentjerneji, in kjer smo aktivno v bistvu tudi malo še pravili te vse zvoke, kitar, da bo v bistvu na dan koncerta vse perfektno. Usporedno s tem se je v bistvu cela organizacija dogajala že prej v bistvu skoraj eno leto. Tako da karkoli je bilo za zrihtati, smo zrihtali od včeraj naprej, pa zdaj sami še uživamo in čakamo na ta koncert.
3: Zjutri se lahko zbudimo, pridemo na jutrni program. Te klasični,
0: ja,
3: te klasični užitki. Ne,
5: ne, to nam je fajn.
3: Ful.
5: Ne, vidiš, ne isto, kakor zbirati med 3 različnimi odri, kjer bo najbolj optimalen.
3: To je pa res.
0: Pa bodo 3... Videli smo, kako te renderje, kako bo ta stvar zgledala z, v tem karnevalskem, cirkuškem skoraj duhu. Ogromno že kolega iz benda, ki smo jo gostili kdaj, 2 tednoma, sta nekaj jinxnila, to se morate vi zmeniti v bendu. Kako, ne, nič nista povedala. Da bo festival sicer ponudil ogromno nekega ob Joker Outskega programa, da niste čist edini, ste vrhunci in konc, ampak niste pa edini. Kako je potekal ta proces, kako ste se odločili, da boste recimo Judito imeli zraven, pa še neke plesavce, vemo, da bodo tam in tako?
3: Ja, pravzaprav, ko je prišla ideja do tega, da bo naše vodilo za ta koncert karneval, smo zelo hiter v resnici tudi prišli do zaključka, da zadeva more trajati dlje, kot bi trajal en klasičen koncert. In potem bi rekel, da kaj kmalo, glede na to, da smo že v poletju in v toplih dneh, smo prišli do zaključka, da bi bilo fajn v bistvu vrata odpreti čim prej in ljudem ponuditi nek dnevni program. Tako da dejansko naredimo lahko en tak enodnevni festivalski karneval. In ja, ljudje bojo lahko od 3 naprej sodelovali v različnih aktivnostih, glede na to, da je Cirkus Fuska bo naš glavni partner pri tem, ki bo pač cirkusanti tudi velik del našega koncertnega dela. Bodo tudi v dnevnem programu ponujali v bistvu cirkuške delavnice, kjer se bodo lahko ljudje učili teh nekih cirkuških spretnosti, plesa na svili, žongliranja, vožnja z monociklom in tako naprej, pač ogromno enih zabavnih zadev. Potem smo pa rekli, ok, glede na to, da se bomo ljudje ta dan spraševali ob teh žalostnih pesmih in ljubezenskih pesmih o svoji preteklosti in o svoji sedanjosti, bi bilo pa ful dober, če bi vedel še, kakšen bo pogled v prihodnost. Ne. Potem je bila ta ideja za eno, recimo, ali vedeževalko ali pa enim medijem, ne, zelo logično odločitev in potem je tako Judita prišla v to zgodbo.
2: Čist po naključju, ampak jaz ne verjamem naključja, tako da vse z razlogom.
3: Tako.
4: Se vrnemo k Juditi. Jaz bi vprašal eno stvar, tudi smo videli v socialsih. Ti si zdajle včeraj predvečerišnjem visel na glavo dol z enega zelo, kako bi rekel, manj čudan položaj si
3: znajdel. Uprašljivo, ja.
4: Pa ne vem, če bilo kaj uprašljivo, sam a te kaj skrbi oziroma te kaj strah vsega skupaj. Tako nastopa samega kot tih nekih akrobacij, v katerih očitno boš.
3: Ja, moram biti iskren, da glede na to, da lih nekje na polovici koncerta mogoče ali pa že v drugi polovici koncerta pride ta ena točka, kjer moram dejansko, ne vem, na 5 metrih viseti na glavo dol obrnen in ob tem še 5, da bo definitivno to moment, o katerem bom pač razmišljal do takrat med koncertom, ker pač je realnost taka, da bom v enem trenutku mogel sedeti v ta pas in zaupati vsej tej konstrukciji, da me bo držala, da ne bom čofnil na glavo dol. Ampak v bistvu me bolj skrbi ta del, da bom dobro odpel, ker je res težko v tej pozi, kjer ful močno držiš trebušne mišice, tudi pač kontrolirati glas.
0: Ok, dobro si prodal koncert.
3: Ja.
0: Izvrstno si prodal koncert. Joker out 26. na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vem, da gre.

0: Radio Ljubljana.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
7: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
7: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
9: Dobro jutro, ljubčki srčki. Ura je 8:30, tole je jutranja izmena 16.6. Še zmer prečesavamo načrte in realizacijo Joker Out karnevala, zato imamo Joker Out v studiju, Nace in Bojan, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Imamo pa tudi edinega človeka, ki ve čisto točno, kako se bo ta stvar razpletla, ker je medij, Judita, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
9: In Judita bo tudi na festivalskem prizorišču. Zdaj pa gremo mi na to prizorišče. Zdaj smo se pogovarjali, koliko je huge ta oder. Koliko je to, a smo že tako v Sloveniji videli tako velik oder?
10: Mislim, da v resnici ne.
9: Okay. Tako,
10: širine imamo 80 metrov, pa še smo komunicirali 70 in potem je prejšnji teden organizator poslal, da smo se zmotili, da je 80. Res je ogroman oder in ta celotna, bom rekel, maska oziroma ta scenografski del je pač nekaj, kar pri nas še ni bilo postavljen. Mi smo se zelo držali te neke vizualizacije Tomorrowlanda pa takih festivalov. Mm. Chris je dobro rekel, ko smo se hecali, da smo Tomorrowland iz Temuja, tako da je Temurrowland. ampak, mislim, edina stvar, ki jo obžalujemo, je, da ne bomo mogli gledati iz publike, tako.
9: Je pa to najbrž za ustvarjalca kar izziv, ne? Če si navajen si nekih linearnih odrov, pa tudi če so veliki, ali pa če so klubi, ali pa če so neki festivali, vendarle je neka bolj generična postavitev, tle bo tudi geografija festivala malo drugačna, ne?
10: Ja, bo, ampak, a veš, kaj je dobesedno največja skrb, vsaj največja skrb, ki sem jo jaz imel v glavi, pa imam še vedno, kondicija, stari.
9: Are?
12: Pač, če boš zmogel. Kaj pove, kako si vadil na vajah?
10: Ja, v bistvu, ko smo imeli vaje v studiju, recimo zdaj, ko smo šli v Šentjernej, sem jaz pač 2 ure med vajami v studiju noter skaku, delu počepe med petjem sklep, pač vse, kar sem lahko, da bi si dvignil srčni utrip, da bi imel mimiko tega, kar se bo dogajalo. Ker dejansko tako ni hec v bistvu vse to zdržati, pa pač ne past v nek moment, ko se samega sebe ustrašiš zaradi pomankanja kisika ali pa utrujenosti.
13: Ne smeš biti zadihan v bistvu, ko boš pel.
10: Mislim, ja, ne smem biti zadihan do te mere, da bom dubil panični napad, ker sem zadihan.
13: Ej, rekli ste, da na odru ne boste sami, že nekaj, kar ste omenili, ampak prej smo se pa tudi pogovarjali, da to bo dejansko na odru v nekem trenutku več 10 ljudi. Kdo bo pa skrbel za vso to koordinacijo oziroma koliko natančne vaje boste mogli imeti oziroma ste mogli imeti, da bo to vse štimalo?
10: Ja, imeli smo že vaje s cirkusom Fuskabo, pri njih v cirkusu in so te priprave kar, bom rekel, intenzivne, zrte, ker je to toliko velik ljudi, ki se v bistvu ukvarjajo zelo nevarnimi zadevami. Pač to je v bistvu akrobatika, pa večina jo je narejene na višini, pa nekaj bo tudi ognje, pa tako. Tako da je pač pri teh zadevah treba biti previden in treba je res dobro vedeti, kaj se dogaja. Tako da teh vaj nismo tako zlahka vzel, ampak so, moram reči, da oni tako na najbolj profesionalnem nivoju zadevo zagrabili, pa ne samo to, tudi tako zelo srčno so pristopili k stvari in se zelo čudi, da da nam je to vsem skupan projekt, da v bistvu sploh ni, zdaj smo mi najeli nek cirkus, pa oni tam od zadnje nekaj delajo, ampak je taka zelo lepa simbiotična zgodba to.
9: No, in kam v ta cirkuški karnevalski prostor paše potem Judita? Bo imela svoj šotorček? Ali bo...
10: Ja.
9: Okay.
12: Ja, Judita bo imela tam, po moje, kakor jaz vem, en tak šotor bomo postavili, kjer ga bo pač obiskovalci lahko šli in pač imeli en lep pogovor z njim, se pravi, nek lep napotek za življenje bodo dobili. Ne?
10: Tako. Ja, ona bo princesa dnevnega programa.
9: Okay. Ona bo odnesla šov, v bistvu.
10: Ja, ja, pač, a veš kaj, tako, zamislili smo si to prizorišče, kakor en svet, ki je ločen od tega, kjer pač živimo in se mi zdi, da v tako polnem svetu negative, v kakršno danes živimo, vsaj jaz v svojem življenju pač še nisem občutil takega, bi rekel, javnega duha, kakor je zdaj trenutno. In bom rekel, da za večino naše publike, ki je recimo da nekih naših let, je tudi tako. Tako da stopati v en prostor, kjer boš lahko mogoče tudi iz prve roke slišal neke besede spodbude oziroma neke pač lepe energetske zadeve, ki držijo zate, je tudi en tak, eno tako močno vodilo v naslednji dan in vse dneve, ki potem sledijo temu koncertu. Ne?
13: In ko še jaz nekaj prašim, ljudi, tebe, kakšen dan nas pa čaka v soboto? Je mogoče zdaj to že videti, mogoče ki piše v kartah noter, si še kaj se ukvarjala s tem oziroma pogledala tja vnaprej?
11: Jaz sam vem, da tam, kjer je dobra energija, ne more biti nič slabega, tako da zihar bo en super dan, velik ljudi bo na kupu, verjamem, in to še sam dviguje energijo, tako da sigurno ne more biti slab dan. Next.

0: 26. čez 3 dni pa pol na Joker Out karnevalu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Joker Out imamo v gosteh, Bojan in Ace, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa še Judita, ki bo na karnevalu, smo ugotovili, ne vedeževalka, ampak medij, in je že rekla, da bo ful dober in da bo energija ta prava. In sabo bo prinesla te posebne karte, ki jih imamo tudi danes tukaj, pa smo tudi že malo zašlogali, ali kako se reče. Sta in Ace in Bojan dobila svojo porcijo. Zadovoljna? Bo...
2: Zelo zadovoljen, v bistvu zato, ker bi rekel, da se zelo najdem v tem sporočilu oziroma v branju.
3: Mi smo svoj kar že dva, ne? V bistvu, tudi jaz, kad sem poslušal to, kar je te povela, v bistvu, biti, kolikor te poznam, dal podoben na svet.
0: No,
2: evo, vidiš.
0: No, no, ful dobro.
2: Boče bi ti lopil tudi meni.
4: Glik, to sem hotel vprašati, oš ti na odru ali prvi oditi v šutoru?
3: Jaz bom pol še enka, če bom še kaj slišal.
2: Pred avtorjem.
3: Ja, pred avtorjem. Ampak boš takrat še tam.
0: Ampak Judita bo pa za obiskovalke in obiskovalce en tak podoben session, kot smo ga tukaj videli. Torej, karte, ki so niso čist tak običajen tarot, so nekaj posebnega. Ja. In se pravi, metanje teh kart in branje iz njih, iz vsazga, ki bo prišel do tebe in vprašal, kaj jih čaka v današnjem večeru poleg Joker Out.
5: Tako, ja. Ali pa ne samo v današnjem večeru, tudi pač v prihodnost pogledamo in ja, same pozitivne energije bojo, tako da bo tudi sporočila sigurno pozitivna.
0: The best.
4: Mene zanima še, kakšne karte so to, prav točno. Prej si bolj natančen povedala.
5: Ja. Jaz imam Osho Zen Tarot karte. To so, pač pritegnale so me zaradi tih barv, ker jaz obožujem barve. Zelo take močne slike so in poln barv in že iz samih kart lahko ti marsikaj vidiš. Poleg tega imajo pa v opisu itak tudi približen, kaj bi nekaj pomenilo, tako da jaz njih pač predelala, naštudirala, si mal napisala kake določene besede, itak mi pa pol vodniki še dajo dodatna sporočila pa stavke, ki jih predam pol osebi.
0: Torej, ne samo na Joker Out, tudi na vodnike lahko pridemo 26. na Kardeljevo ploščad. Ja, nič, dejmo, še preden se poslovimo, fanti, je še mogoče eno konkretno vabilo, poziv, da se zberemo, kje se zberemo, kdaj se zberemo, kaj bomo počeli skupaj z vami.
2: Ja, tako bom rekel. 20. junija na res lepo napovedan sončen dan vas vabimo na Kardeljevo ploščado Ljubljani za Bežigradom. Da proslavimo v bistvu 10 let Joker Outa, jaz vem, da je kar veliko ljudi, ki so pač del te naše zgodbe in v resnici smo v teh 10 letih šli iz nekih adolescentov v mlade odrasle ljudi in tako z nami tudi publika, verjamem, da so marsikaj že doživeli in pravzaprav edino pričakovanje, ki ga imamo tega večera je, da se nekako v glavah zavrtimo čez teh 10 let, vsak v svoji glavi svoje zgodbe, da praktično skupaj uživamo, da ustvarimo neko energijo na enem mestu, ki se bo lahko potem posredovala še v našo okolico, direktno in indirektno. In da pač tudi vse naredimo en tak spektakel, ki ga pa Slovenija še ni videla.
4: Okay, tudi tja bodo vodile poti ne samo z avtomobili, ampak tudi javnim prevozom?
2: Ja. V bistvu bodo, se pravi, javni prevoz bo LPP brezplačna linija, ki bo vozila ljudi z vstopnico na lokacijo koncerta, da se izognemo tej gužvi, pa tudi imamo v bistvu avtobusne linije z Nomagom, ki po celi Sloveniji vozijo na koncert, zato da lahko ljudje v bistvu brez razmišljanja o parkiriščih, o glažu preveč ali premalo in tako dalje, pač pridejo do nas. Na spletni strani bojo vse našli tudi na Eventimu. Mislim, da 12 evrov stane karta za avtobus na prizorišče in nazaj. Tako da jaz bi rekel, da kar dober deal, ne vem za vas.
0: Tako da čaka nas en tak rock'n'roll karneval.
2: Ja, pa štajerska linija je razprodana, tako da, sorry, morate se pol v avto nekako spakirati. Pa,
0: pa nazaj. Ja. Ej, najlepša hvala Joker Out, najlepša hvala Judita, se vidimo 26. na Kardeljevi ploščadi na karnevalu.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
7: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
12: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
13: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
14: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
12: Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
16: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
17: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
18: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
19: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
20: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Dobar jutrče, oziroma dobar dan. V torku 16. šestem dan je takoj boljši, če sme v Bojčija in Vedeževalko. V bistvu zdaj vemo, da je prihodnost svetla, pa da bo sobotni koncert Joker Out Ratov.
1: Ja.
0: Se pa pojavlja vprašanje, ali je Phil Collins vedel, da bo dobil zvezdo na današnji dan leta 99?
1: Vnaprej. Mam neki se mu je svital.
0: Ali pa je dobil dopis, veš, spoštovani gospod Collins.
1: To sem hotel reči, ja. V bistvu, kako veš, da si uveljavljeno legendarno glasbeno ime, tako da leta 1999 že dobiš zvezdo na pločniku slavnik v Hollywoodu. Torej, do 1999 je Phil Collins bil že tako uveljavljen, da so mu dal to čast in pa priznanje in od tega je menil 27 let že.
0: Pa še zmer je tle. Miga ga je v zadnjih letih nekaj bolezen se dotaknila, ja, ampak se je odločil,
1: da sem kar postavil. Sam mu gre na boljš. Mogoče evo kandidira za drugo zvezdo.

0: Yeah, yeah, yeah. Guns N' Roses, Axl, zveni tlele precej lačno.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak rešitev za Axla je, da se spravi na žar.
2: Kaj to pomeni? Da se
0: mora, legenda pa že je.
2: Da se mora marinirati in vreč na roštil.
0: Lastno ritnico mora
2: vreč. Oh my god, ne.
0: Je pa naj, kdor hoče.
2: Najprej ga moramo izbrati. Ali je Axl v bistvu legenda, ki sodi na to lestvico legend, ki jo mi ustvarjamo in iščemo skupaj z vami.
0: In z Lidlom. In na naši spletni strani rockradio.si imate pot do oblikovanja lestvice rock'n'roll legend.
2: In zdaj le brskam po tehle predlogih, ki so jih dali moji sodelavci gor in... A veš, da Axla ni gor? Mislim, what the fuck modeli?
0: Je Kurt Cobain?
2: Kurt Cobain, čaki malo, ne moram to hiter brati. Tudi ga ni, torej mi bomo imeli danes kole tlele pri nas. Množično šamaranje, res mislim, what the fuck, no.
1: Rock, radio, čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dober dan ob pol desetih. Tole še zmer jutranja izmena.
2: O, a je še jutranja izmena?
1: Ja, tle nekje
2: smo. Ajde, rečemo, da je. No, v glavnem, lejte takole, ne, sprašujemo se te stvari, ali so, ali niso, ne, oziroma dvomimo v zadeve, ker je treba to početi. In če kdo to ve na rok sceni, najbolj, oziroma med najbolj, ja. Je so to Motley Crue. Zagotovo imamo argument, ki vas bo zna prepričati točno to hipotezo, in sicer leta 2022 na današnji dan, 8 let potem, ko so podpisali dogovor, da ne bodo več nikoli šli nastopati v živo, so krenili na co-headlining tour z Def Leppardi.
1: Mislim se, če kje pa v Sloveniji vemo, kako je to, če imaš neko overjeno izjavo, pa se jo pol ne držiš, pa te fore, a veš ne.
2: Krivi so Motley Crue.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
8: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
9: Čakal sem te ko krepe.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
10: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
3: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
4: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
2: To delaš vsak dan.
7: It's all he does anymore.
8: Constantly.
2: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
8: I kinda like it.
2: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Po naprave Sony & Bose.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.

0: čas. V GA-plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA-plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA-plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Ovira je na regionalni cesti Hoče-Pesnica, vozite previdno, če se peljete v smeri Avstrije. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Zastoj je še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Lesce-Bled. Popodne bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj, bo se pa oblačnost z večera od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo vreme podobno, le da bodo nevihte oziroma plohe možne že popodne. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima letos 10 restauracij z Michelinovimi zvezdicami, eno več kot lani. 3 zvezdice je obdržala Hiša Franko Ane Roš, 2 restauracija Milka pod vodstvom Davida Žefrana, 8 restauracij pa ima po eno zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne, ki je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta in sicer gostilni Franc Lut Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič. Banka Slovenije pa je malenkost poslabšala napoved letošnje gospodarske rasti, ta naj bi znašala 1,9%, medtem ko naj bi inflacija zrasla na kar 3,6%. Nekaj upanja za izboljšanje teh podatkov daje dogovor o končanju vojne v Iranu in morebitno posledično nižje cene energentov.
6: Če se bo seveda realiziral ta blagi scenarij, je to stališča naših napovedi, to pomeni nekoliko višjo gospodarsko rast v letošnjem letu, nekoliko nižjo inflacijo.
5: Tako Primož Dolenc, guverner Banke Slovenije, da se je slovensko gospodarstvo kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a da bodo za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi, pa v najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja OECD. Nemški kancler Friedrich Merz pa je na vrhu G7 v Franciji Donaldu Trumpu za rojstni dan podaril nogometno majico nemške reprezentance z imenom Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko kreten.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
7: Po naprave Sony & Bose.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
8: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Kar si stranka želi, prima to.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
6: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Na poti po treningu ali v službi Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Po naprave Sony & Bose.

0: Fender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
3: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.

0: Rock Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
12: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
13: A res?
12: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
13: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
14: Ja, gremo!
15: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Več na familypark.si.

0: Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni! Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Kar si stranka želi,
4: če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so pri slovenskih konicah proti Ljubljani, od Dramelj proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med priključkoma Jug in Center proti Viču, med Vičem in Centrom proti Malencem ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Rutnikom proti Viču na voznem pasu. Na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju, na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizavik proti Malencem. Popoldne bo sončno, temperature se bodo povzpele do 29. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pristojno ministrstvo zbira ocene škode, ki so jo neurja med 9. in 11. junijem povzročila podjetjem in drugim gospodarskim subjektom v 31. prizadetih občinah. Poškodovanci lahko vloge oddajo do 15. julija, podatki pa bodo podlaga za morebitne ukrepe pomoči, če bodo zagotovljena proračunska sredstva. Medtem zavarovalnice še ocenjujejo obseg škode, ki je največja na nepremičninah, kmetijskih površinah in vozilih, posebej na območjih Komende, Kamnika in Ptuja. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje pristojnega odbora, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Poslancu, od katerega bodo zahtevali odstop, očitajo, da medtem, ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Ameriške oblasti pa naj bi preprečile domnevni napad na dogodek v Beli hiši, ki je potekal ob 80. rojstnem dnevu predsednika Donalda Trumpa. Osumljenci naj bi načrtovali napad, oblasti pa so pridržale več oseb ter preprečile izvedbo načrta. FBI o operaciji za zdaj ni objavil dodatnih podrobnosti.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Po naprave Sony in Bose.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku kepa.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čist.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Po naprave Sony & Bose.

0: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: V nedeljo, 21. junija, ob 9. vas Radgonske Gorice vabijo na doživetje za vse generacije. V Gornjo Radgono pred RG Bistro čakajo vas joga z razgledom, degustacije, ogledi kleti in dvig penin iz reke Mure, koncert ansambla Aktual, zabava z DJ Lexi D in DJ Bertijem, vrhunska kulinarika, nagradne igre in otroške delavnice. Vse, kar potrebujete za popolno nedeljo.
9: To delaš vsak dan.
10: It's all he does anymore.
11: Constantly.
9: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
10: I kinda like it.
9: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Na slovenski rock sceni.

0: Internomat z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
7: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

0: jutranja izmena. Ko noč postane vaše jutro. Siter in X Gombač prebujata vse nočne ptice s čistim rokom.
1: Minil je še en dolg nošiht. Slekel sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk česa dan, ko mi despucam vse stran.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.